0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ14ရက်ကြာသပတေးညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။တပတ်တည်းရဲ့အိမ်မှာနေပြီးစတင်မှုဖြစ်နိုင်ပါသလား
1: ။ခက်ခဲပါ။ကြီးရပြည့်တာစူးစူးပွားပြန်အဲ့ဒါဘယ်လိုတင်ပေးမလဲ။အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi ယူတဲ့ဟာမရှိဘူး။ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်။ပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးတယ်လို့ပြောရ
0: တယ်။ရတနာပုံမျိုးတွေစီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့သားဦးအောင်ပြည်စုံကဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာအောင်မြင်နိုင်မှာပါလား။
2: ပြည့်စစ်ကလည်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လမ်းမဆက်လို့ရလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တပည့်လိုက်ယူရတဲ့ရှိရာအမိရီကလည်းမကင်းဘူး။အဲ့ဒါတွေမပြည့်ရှိနိုင်ပြန်နိုင်ငံရေးညွှန်းမှာလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်တရုတ်အစိုးရတည်ခင်းတဲ့ဂုံပြုဝဲမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲမိတ်ဖက်တွေသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာတကမ္ဘာလုံးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့မစ္စတာရှီကဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ပြခဲ့ပြီးတရုတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာအင်ဂျီရိုကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။သမ္မတနှစ်ယောက်ဟာနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအကောင်းစေဖို့အဓိကညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့အင်ဂျီရိုကပြောပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာထိရှာလွဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဂျီရိုဘက်ကတစုံတရာထည့်သွင်းပြောသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အစောပိုင်းတုန်းကတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပခဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုမစ္စတာရှီကသတိပေးထားပါတယ်။အီရန်ကဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားကိုဆက်လက်အရေးယူပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုတော့စတင်ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးနေပြီလို့အီရန်သတင်းအေဂျင်စီအရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအခုလိုခွင့်ပြုတာလို့ Fast News ရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့အတည်ပြုထားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်ပွဲအတွင်းဂျာနီနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကိုဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောကြားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်။ရေချောင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပြတဲ့စီးရင်ကိန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းတရုတ်သင်္ဘောတွေမနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရပါရယ်။ယူကရိန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့36နာရီအတွင်းရုရှားဘက်ကဒရုန်းအစင်းရေ1500ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါရယ်။ဒါဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆင်ကလေးကဆိုရင်အကြီးဆုံးလေကြောင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူကရိန်းကဆိုပါရယ်။ဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာကီးဖ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ5ယောက်အထိရှိလာပေမဲ့နောက်ထပ်သေဆုံးသူ10ယောက်ကတော့အပြက်အစီးဘုံတွေအောက်မှာရှိနေစေလို့ဆိုပါရယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြား3ရက်အပြည့်ရက်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာရုရှားဘက်ကလူသေလောက်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်တတိယမြောက်နေ့တွေဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါရယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရဲ့ထိပ်တန်းအကြံပေးဟောင်းအန်ဒရီရာမာကိုအတိအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတရားရုံးကငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့အတွက်ဒေါ်လာတန်း300အာမခံတင်ပေးနိုင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံသွားမယ်လို့မစ္စတာရာမာကကပြောပါတယ်။ကီးဖ်မြို့ပြင်ကထိပ်တန်းအင်အားစီမံကိန်းကတဆင့်ဒေါ်လာ10တန်းငွေကြေးခွာချတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့စွပ်စွဲခံရတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာသူပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အပေါ်သမရယုံအကြီးအကဲဟောင်းမစ္စတာရာမာကကညှင်းဆုတ်ထားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရဲ့အမှုမြူစွန့်ရင်အေဂျင်စီကနေဒေါ်လာတန်း100လက်စားတဲ့အရှုပ်တော်ပုံမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့မနစ်ကယာရုကဖယ်ရှားခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းတရားစီရင်ခံရဖို့ရှိနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်လွှတ်တော်အမတ် Ronald De La Rosa လွှတ်တော်အဆောက်အုံတွေကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။မနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေတော်ကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။သမ္မတဟောင်းဒူတာဒေးလက်ထက်တုန်းကမွေးရခိုင်နေဖြုတ်ခွင်းရမှာမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Mr. Rosa အပေါ် ICC ကတရားစွဲဆိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာပါ။ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုသူကညင်ထားပါတယ်။အခုတော့ Mr. Rosa ဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုတာကိုသူ့ရှေ့နေတွေကအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လဗနန်တောင်ပိုင်းက Hezbollah ပြင်းမှအစ်စ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကပြောပါရယ်။ Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ Washington မှာဆွေးနွေးပွဲတဲ့မစခင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။မြို့ရွာပေါင်း၈ခုကနေဒေသခံတွေထွက်ခွာကြဖို့ Israel စစ်တပ်ကကြေညာခဲ့အပြီးမှာဒီတိုက်ခိုက်မှုထွက်ပေါ်လာတာပါ။ Hezbollah ဖွဲ့ရဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါတဲ့ drone တစ်စင်းကြောင့် Israel မှာအရသားတော်တော်များများဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လက်တလောရှိနေတဲ့ Lebanon နဲ့ Israel ကြားအပြစ်ရမှုဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပြစ်ရသဘောတူညီမှုရှိနေပေမဲ့ Israel ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Lebanon မှာနေ့စဉ်လူတွေရာနဲ့ချီသေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့ Hezbollah ဘက်ကလည်း Israel ကိုအမြောက်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥတ္တရပရဒက်ရှ်ပြည်နယ်မှာမိုးကြီးပြီးပြင်းထန်တဲ့လျှက်စီးလက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူ89ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။လူအယောက်50လောက်လည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပြီးဒေသတော်တော်များများမှာအိမ်တွေဒါဇင်နဲ့ချီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သဘာဝဘေးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာမြေသားနေရန်တွေပြိုတစ်ပင်တွေလဲပြီးမိုးကြိုးပြင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုမုတ်တုံအဝင်ကာလမှာကြုံရလေးရှိပြီးဒါတွေဟာလေဒုမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ကြောင်းမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
3: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။အခုတော့သတင်းလှတွေအလှည့်ပါလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့73စီအခက်ခဲပြဿနာကြောင့်အပတ်စဉ်ပုတ်ထူးနေ့တရက်ကိုရုံပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးရုံအလုပ်တွေအင်္ဂါနေ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနာပိုင်းတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်မကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့စာတင်နှစ်မှာကျောင်းသားတွေတပတ်တရက်ကျောင်းမတက်ပဲအိမ်ကနေ work from home စနစ်နဲ့စာတင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပ
4: ါဘုရူးနေ့ကိုရုံမတရားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာရောက်ဌာနလဲအောင်မှာရှိနေတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကမူလာတဲ့ကျိုးကျောင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကျောင်းမတက်ကြပဲ work from home စနစ်နဲ့သင်ကြားရဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်လူကပြန်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်လက်တော်မှာတော့အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းတွေကိုတိကျညွှန်ကြားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျောင်းစာဖွင့်ရင်ပုံမှန်ကျောင်းတရက်တွေအတိုင်းငရဲတင်ပြတက်ကြရမလား work from home တရက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်တကယ်လို့ကျောင်းတွေအားလုံးဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်ကို work from home စနစ်နဲ့ပဲသင်ကြားကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေဖက်မှာရောကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေဖက်မှာပါပြီးမတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကကျောင်းသားမိဘတို့ပြောတာက
2: ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျဖုန်းလေးနဲ့မင်းရဲ့သူတို့တက်ရတာပျော်ရွှင်မှုတွေလို့ရှိမှာပေါ့အွန်လိုင်းကကြတော့လေတစ်ချက်ကြောင့်လေတယောက်ဆက်ဆက်ပြီးကြံဖြစ်နေတာကြောင့်လေဆောင်းရဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လုံသေးနိုင်တဲ့ဒီလိုတော့ကောင်းပါဘူးအွန်လိုင်းကိုကုမ္ပဏီတို့ဘာတို့နဲ့ဟိုတက်ပလက်တို့နဲ့သူထောင်းဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းကောင်းပါပဲအမေကတော့အပြင်သေးတယ်ဆိုတော့လေအင်္ဂါနဲ့ဒီရှိတဲ့အခါကျခက်ခဲရရှိဒီကုန်ကစိတ်ညားမယ်ကညာဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော
4: ် International School နဲ့ Private School တွေမှာတော့online သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့အစိုးရကျောင်းတွေမှာတော့ work from home တရက်အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအင်စာပေးလုပ်ခိုင်းတာတွေလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ wifi လိုအပ်ချက်ပြဿနာ online အသုံးပြုဖို့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်း tablet ကွန်ပျူတာစတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမိသားစုတွေအပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကလေးကကျောင်းသားမိဘတို့ပြောတာက
1: ခက်ခဲတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီကြောင့်ရှိဖို့များပါတယ်ကြီးရပြစ်တာစိုးစိုးပွားပြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တင်ပေးမလဲလို့ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းမှာလည်း wifi လိုတဲ့ဟာမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမိပညာရေးသုံးဆွဲသူကလေးရလည်းအရေးချင်းပိုင်းရကျွမ်းကျင်အောင်မှဒါလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော
4: ်အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုပါ work from home စနစ်နဲ့စာသင်ကြဖို့ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာမလားဆိုတာသိရဖို့နေပြည်တော်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရုံးတို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး
0: ။တခါကချင်းပြည်နယ်မြို့တော်မြစ်ကြီးနားကိုအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအစင်းကြီးရာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကချင်းပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ။
5: မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစစ်ကားအစင်းကြီးရာနဲ့ချီပြီးရောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်ရင်တဲ့ဟာမန္တလေးမြို့ကနေထီးကျိုင်အင်းတော်မိုးညင်းမြစ်ကြီးနားလမ်းအတိုင်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး มันเลยก็นี่มีจีน่าที่สุดท้ายมีเพียงทั้งปู่นั่งยองปุ่นตัวเลยเช่นนี้พี่บ่าวเลยดีสิ่งอย่างนี้เชื่อสิ่งอย่างนั้นมาแต่ยังก็จังก็รู้สีบ่าวสาวก็รู้แล้วเนี่ยแค่หนุ่ยเนี่ยร้องรู้ไปสั่งอะไรเปล่าสั่งอะไรก็รู้เลยแต่ละเจ้าเลยรู้ที่บ้านกันหนุ่ยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยี่มีดูกับพี่บ่าวเลยแต่ช่วงสักก็รู้ก็รู้แล้วเดี๋ยวเช้ามาสิเลยมารู้มาหันมูนี่เนี่ยมูกังสั่งเรื่องมีอะไรที่ชั่วมาท่าสิ่งอะไรรู ဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်နေရဆိုပြီးကချင်လူလက်အဖွဲ့ KIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမင်းတော်ဘူးကဆိုပါလေ
6: မချင်းနာကိုရင်တန်းတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ပြောထားတဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်၅ခုမှာတော့စီးရဲဖော်ဆောင်မှုတော့အနေနဲ့အများတော့လုံနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်အနေနဲ့တော့တုံ့တက်ပါတယ်ဆွန်ရာဘုံတို့ညောင်ရံဘောနော်စပွေဆိုလိုအနေနဲ့ပဲမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဖကားမြို့တွေမှာလည်းသူငါတဲ့ဖြစ်ပြမှာတင်းမာတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဝိုင်းမောပမောပဲမှာခါတိုင်းလို့သူတို့ကင်းထောက်ဒုံတို့လေချောင်းတို့လည်းနေချီတို့လည်းပြစ်တာတွေရှိပါတယ
5: ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကို KIA ဘက်ကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအသင့်ပြင်ထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့စည်ရေးအကက်ခတ်တွေကပြောကြပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးအင်အားဖြည့်တင်းထားတဲ့အတွက်ကချင်ထဲမှာစည်ရေးပြင်းထန်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပုံသက်နေကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တော်ထိုင်ကြီးရဲဘော်တယောက်ပြောတာက
7: စစ်တပ်ကနေလို့မှာပေါ့နော်ဒီငယ်မြေတွေကိုပြန်တင်ပိုက်လိုက်တာရဲ့အဲသူတို့ရဲ့ထပ်ဖို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အတရမှုတွေကတော့တော်တော်ကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ရင်တန်းတွေကနေပါလာမယ်နေပညာလက်နက်တွေအစင်းမြင့်လက်နက်တွေပါလာမယ်ပေါ့နော်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအဲမှာကိုဘကရရလက်နက်တွေမှာပြန်ကြည့်တတ်လို့ရှိရင်လည်းလက်နက်ငယ်ကို upgrade မြင့်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ ME1 ကို upgrade မြင့်ထားတဲ့လက်နက်အစ်တစ်တွေပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပါဒီငယ်မြေဘက်မှာ
5: ကချင်ပြည်နယ်လည်းလက်ရှိမှာလည်းဖားကန့်ရွှေကူနဲ့မွန်ညင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့စည်ရေးတက်မှနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဗိုလ်မှူးတော်ဘူးကဆိုပါလေစစ်တပ်ဟာမန္တလေးမထရာတပိတ်ချင်းတကောင်းထိကြိုက်အင်းတော်မော်လူးနတ်စီအောင်မွန်ညင်းမိုးကောင်းမြစ်တီနာစစ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ
0: တခါရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာဦးအောင်ပြည်ဆောင်ကဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လိုရှိပါသလဲမတ်တရားကစူးစီးပြောပြမှာပ
8: ါမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလီမြို့နယ်ပင်စာကြီးရွာနဲ့မန္တလေးကအတက်22မိုင်ကြားကမြေအေကတထောင်မှာရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပြုလုပ်နေကြတာပါဒီစီမံကိန်းမှာဘလို့စုံမျိုးတွေပါဝင်မလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ရေ၊မီး၊လမ်းအခြေခံအဆောက်အုံတိစောက်ခွင့်ကိုဥအောင်ပြည်စုံကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့နေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစီမံကိန်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်သက်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်တာမရှိသေးပေမဲ့လာမယ့်ဇွန်လဆန်းမိုင်အတွင်းမန္တလေးမြို့မှာဒီရတနာဘုံမြို့သိစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့မန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းသိရှိတဲ့ MRCCI အသင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
9: သက်ဆောင်မှုတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့။ကုမင်းကျောက်ဖြူမြေသားဖြက်လန်းဒီမေမျိုးကိုဖြတ်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီဟာဘယ်လိုကျိုးသက်ရောက်မလဲပေါ့။အဲ့မှာကုံရဲစုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တချို့လဲစဉ်းစားတဲ့ချက်တွေရှိရပါတော့
8: ။အခုပြန်လဲအကောင့်တဲ့ပုံမဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာအရင်ကစိုက်ဘာစီးတီးရဲ့ရည်မှန်းချက်အပြင်ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာ ID နည်းပညာတိုးတက်ဖို့နဲ့အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအဓိကထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကသူတက်ချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်2025ခုနှစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူသားအရင်းအမြစ်ကိုနည်းပညာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကရနိုင်တဲ့အပြင်မြို့သိစီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းမှာပုံထုတ်လုပ်မှုတွေပါပါလို့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလာနိုင်တယ်လို့သူကပဲဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းကစီမံကိန်းတွေမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်
2: ဒီအစ်ကလည်းနိုင်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမှဆက်လို့ရလဲကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အစားရဲလို့လို့ရခဲ့တယ်ကြောင့်လာရှိရဲ။ဇမီးလိုက်ယူရလဲရှိ။အမီးကလည်းမကင်း။ကာစတန်ကတော့ကလည်းနဲ့ထုံးပြရတာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီပြတ်တာလဲ။ကြောင်ရတာရှိတယ်။ဟာဒီမှာရှင်းစရာကြီး။အဲ့ဒါတွေမပြီးရှင်းနိုင်ကြလည်းငယ်ငယ်ကြီးကတော့လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်နိုင်ငံပတ်တန်လေးတနည်းနည်းထုတ်ကြည့်တာနဲ့အဲ့တက်ဘူးကြီးဒီဘလို့ဖြစ်တယ်လို့တော့လို့မရဘူး
8: ။ပြုံးလီမျိုးဟာမြေဧရိယာဧကပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီး၄ဘုံ၃ဘုံမှာတစ်တော်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်တော်မြေမှာစိုက်ပျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ချပေးထားတာရှိသလိုဈေးရုံဈေးဝယ်စင်တာအခြေခံအဆောက်အဦးနဲ့စီမံကိန်းအတွက်မြေနေရာတွေအသုံးပြုများလာကတစ်တော်ပြုံးတိတာတွေလည်းတွေ့ကြုံနေရပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုခန့်စားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
0: ဂျ ကျသာပရိညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းမှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် BBC Palmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မေလ14ရက်ကြာသပတေးညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။တပတ်တည်းရဲ့အိမ်မှာနေပြီးစာသင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလား
1: ။ခက်ခဲပါ။ကြီးရပြည့်တာသူတို့ဘောပြင်းအဲ့ဒါကိုလုပ်တင်ပေးပါလေ။အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi ဆိုတဲ့ဟာမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်။ပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးတယ်လို့ပြောရ
0: ရတနာဘုံမျိုးတည်စီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားဦးအောင်ပြည်စုံကဆက်အကောင်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာအောင်မြင်နိုင်မှာပါလား
2: ဒီအစ်ကလည်းနိုင်နိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမှဆက်လို့ရလည်းကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဓာမီလိုက်ယူရတဲ့ရှိရာအမိကလည်းမကင်းဘူး။အဲ့ဒါတွေမပြေရှင်းနိုင်ပြန်လည်းငယ်ငယ်လေးမျိုးတွေကလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။အမရဒေါ်နယ်ထရမ့်အတွက်တရုတ်အစိုးရတဲခင်းတဲ့ဂုံပြုပွဲမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲမိဖက်တွေသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာကမ္ဘာအတွက်အရေးအကြီးဆုံးပဲလို့မစ္စတာရှီကဆိုပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ပြခဲ့ပြီးတရုတ်ခေါင်းဆောင်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာအင်ဂျူရောကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။သမရနှစ်ယောက်ဟာနှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့အင်ဂျူရောကပြောပါရယ်။အီရန်ကဟော်မုတ်ရှိလက်ကြားကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားချိန်မှာတရုတ်တင်မော်တွေကိုတော့စတင်ဖျက်ဆီးခွင့်ပေးနေပြီလို့အီရန်သတင်းအေဂျင်စီအရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်။အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရခုလိုခွင့်ပြုတာလို့ Far News ရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတော့အတည်ပြုတာမရှိသေးပါဘူးစစ်ပွဲအတွင်းဂျာနီနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တင်မော်တွေကိုဟော်မုတ်စီလက်ကြားကနေဖျက်ဆီးခွင့်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရေချောင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေပြတဲ့စာရင်းမှာတရုတ်တင်မော်တွေမနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားကနေဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေ့ရပါတယ်ယူကရိန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့36နာရီအတွင်းရုရှားဘက်ကဒရုန်းအစင်းကြီး1500ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါရယ်။ဒါဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆကရေကဆိုရင်အကြီးဆုံးလေကြောင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုလို့ယူကရိန်းကဆိုပါရယ်။ဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာကီးဖ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ5ယောက်အထိရှိပေမဲ့နောက်ထပ်သေဆုံးသူ10ယောက်ကတော့အပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြား3ရက်အပြစ်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာရုရှားဘက်ကလူသေလောက်တဲ့ထိတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာအခုဆိုရင်တတိယမြောက်နေ့တွေဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရဲ့ထိတ်တန့်အကြံပေးဟောင်းအွန်ဒရီရာမတ်စ်ကိုအတီအဂရီလိုက်စားမှုနဲ့တိုက်ဖြက်ရေးတရားရုံးကငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့အတွက်ဒေါ်လာ300အာမခံတင်ပေးနိုင်မယ်မိတ်ဆွေတွေစီကနေအကူအညီတောင်းခံသွားမယ်လို့မစ္စတာရာမတ်ကပြောပါတယ်။ကီးဖ်မြို့ပြင်ကထိတ်တန့်အင်ယာစီမံကိန်းကနေဒေါ်လာ10တန်းငွေကြေးခွာချတဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆူဆွဲခံရတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာသူပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့ပေါ်သမရယုံအကြီးအကဲဟောင်းမစ္စတာရာမတ်ကညင်းဆိုထားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံရဲ့အနုမြူစွန့်ရင်အေဂျင်စီဆိုင်ရာစီမံကိန်းကနေဒေါ်လာတန်းတရာလက်စားတဲ့ရှုပ်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့မနှစ်ကယာရုကဖယ်ရှားခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံကပြည်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းတရားစီရင်ခံရဖို့ရှိနေတဲ့ဖိလပိုင်လွှတ်တော်မှတ် Ronald De La Rosaလွတ်တော်အဆောင်တွေကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တုန်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။သမရဟောင်းဒူတာဒီလက်ထက်တုန်းကမူရစ်ကိုင်းနေဖြုတ်ခွင်းရမှာမတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာရူဆာအပေါ် ICC ကတရားစွဲဆိုဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတာပါ။ဒီစွဆွဲချက်တွေကိုသူကညှင်းဆိုထားပါတယ်။အခုတော့မစ္စတာရူဆာဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ရှေ့နေတွေကအတည်ပြုခြင်းမရှိပါဘူး။မနေ့ကတနက်ပြစ်ခတ်တန်းတွေဟာသူ့ထွက်ပြေးသွားလို့ထွက်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုတော့ရှေ့နေတွေကပယ်ချထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာဘသူပြစ်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းတဲတဲကွဲကွဲမသိရသေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလျှက်စစ်မှုအဆိုးရွားဆုံးပြတ်တောက်မှုဖြစ်နေတဲ့ကျူးပါနိုင်ငံဟာဗာနာမြို့တော်မှာဖြစ်တောက်ဖြစ်ခဲ့ဆန္ဒပြမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ရာနဲ့ချီတဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးလောင်စာဆီပြတ်တောက်မှုကိုရှုံချကာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့အမိုက်တွေကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကလေးကစွန့်ရင်အခက်ကြုံနေတဲ့ဟာဗာနာမြို့မှာဒါဟာအကြီးဆုံးဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကလည်းကျူဘာစွန့်ရင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးကသူတို့နိုင်ငံမှာလောင်စာဆီနဲ့ဒီဇယ်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီးပေးလို့မရတဲ့အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့က ွန်မြူနစ်စနစ်ကျင်းသုံးနေတဲ့ကျူဘာမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာတန်100ထောက်ပံ့ကူညီမယ်လို့မနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကမ်းလှမ်းထားပါတယ်လဗနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်ဘိုလာပြင်မှတ်အစ်စ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်အစ္စရေးနဲ့လဗနွန်အစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဝါရှင်တန်မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေမစခင်တည်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပါမြို့ရွာပေါင်း၈ခုကနေဒေသခံတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကကြေညာခဲ့အပြီးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါတဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းကြောင့်အစ္စရေးမှာအရသာတော်တော်များများဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်လက်တလောဖြစ်နေတဲ့လဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားပစ်ခတ်မှုဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ခုရတဲ့ရင်လှတွေလှဲပါလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့73စီအခက်ခဲပြဿနာကြောင့်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်ကိုရုံပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပြီးရုံအလုပ်တွေအင်္ဂါနေ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်မကြခင်ဖွင့်လှစ်တော့မဲ့စာတင်နှစ်မှာကျောင်းသားတွေတပတ်တရက်ကျောင်းမတက်ပဲအင်္ဂါနေ့ work from home စနစ်နဲ့စာတင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပ
3: ါဗုဒ္ဓဦးနေ့ကိုရုံမတရားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာရောက်ဌာနလဲအောင်မှရှိနေတဲ့တနင်္ဂနွေလုံကမူလာတဲ့ကျိုးကျောင်းတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာကျောင်းမတက်ကြပဲ work from home စနစ်နဲ့သင်ကြားရဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်လူကပြန်ဌာနတာဝန်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါရယ်လက်တလောမှာတော့အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းတွေကိုသီချားညွှန်ကြားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျောင်းစာဖွင့်ချိန်ပုံမှန်ကျောင်းတရက်တွေအတိုင်း၅ရက်တင်ပြတက်ကြရမလား work from home တရက်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်တကယ်လို့ကျောင်းတွေအားလုံးဗုဒ္ဓဦးနေ့တရက်ကို work from home စနစ်နဲ့ပဲသင်ကြားကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေဖက်မှာရောကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေဖက်မှာပါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်ကကျောင်းသားမိဘတို့ကပြောတာက
2: ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျပေါ်လေးနဲ့မိနေဆိုသူတက်ရတာပြောရှင်မှုတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ online ကကြာတော့လည်းဖြစ်ကြရတယ်တယောက်ဆက်ဆက်ပြီးကြံဖြစ်နေခါကြတယ်ဆိုင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။လုံးဝနိုင်နေပြီဆိုတော့ကောင်းပါဦး online ကိုပြည်သားတို့ဘာလို့နဲ့ဟိုတက်ပလက်တူနဲ့တူထောင်းရှိမှာဆိုရင်လည်းကောင်းပါပဲအမေကျွန်မကအပြင်သေးတယ်ဆိုတော့လေအိမ်မှာလည်းဒီရှိတဲ့ခါကျကတိရရှိဒီကုန်ကျစရိတ်များမယ်ပါညာဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော
3: ် international school နဲ့ private school တွေမှာတော့ online သင်ကြားရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာတော့ work from home တရက်အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုအင်စာပေးလုပ်ခိုင်းတာတွေလောက်ပဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Wi-Fi လိုအပ်ချက်ပြဿနာ online အသုံးပြုဖို့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်း tablet ကွန်ပျူတာစတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကလည်းမိသားစုတွေအပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတလေးကကျောင်းသားမိဘတို့ဦးပြောတာက
1: ခက်ခဲတော့ idea ကတော့ဒီကြောင့်မရှိဘူးများပါတယ်ကြီးရပြစ်တာသူသူဘွားပြင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တင်ပေးမလဲလို့ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းမှာလည်း Wi-Fi လိုတဲ့ဟာမရှိရင်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပညာရေးဆိုတော့အဝေးကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနီးပညာရေးအသုံးစွဲသူကလေးရလေအရေးချင်းပိုင်းကကျွမ်းကျင်အောင်မှဒါပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်
3: ။အခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုပါ work from home စနစ်နဲ့စာသင်ကျဖို့ညွှန်ကြားမှုတွေရှိလာမလားဆိုတာသိရဖို့နေပြည်တော်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရုံးတို့ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြစ်ဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
0: တခါကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားကိုအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအစင်းကြီးရာနဲ့ချီဝင်ရောက်လာပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထောင်သားချုပ်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၂ရက်နေ့ကစစ်ကားအစင်းကြီးရာနဲ့ချီပြီးရောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်ရင်တဲ့ဟာမန္တလေးမြို့ကနေထီကျိုင်အင်းတော်မိုးနှင်းမြကြီးနားလမ်းအတိုင်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးကနေမြကြီးနားအထိစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစင်းကြီးရာနဲ့ချီရဲ့စစ်ရင်တန်းထဲမှာတညက်ကတန်ကားတွေ၊စီပေါက်စာကားတွေ၊လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ drone တွေပယ်ဆောင်လာတဲ့အပြင်စစ်နယ်ရိက္ခာတွေလည်းတယ်လာကြတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တချို့စစ်ကားတွေကိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မော်လူးမော်ဟန်၊မိုးညင်းနဲ့မိုးကောင်စတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာထားရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုစင်ရအလုံးရင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေပုံမကျပြန့်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားစောင့်ကြည့်နေရဆိုပြီးကချင်လူလက်အဖွဲ့ KIO ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမင်းတော်ဘူးကဆိုပါလေ
5: မချီနာကိုရင်သားတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြောထားတဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်၅ခုမှာတော့စီးရဲဖော်ဆောင်မှုတော့အနေနဲ့အများတော့လုံနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်အနေနဲ့တော့တုံ့တက်ပါတယ်ဆိုမှာဘုံတို့ချန်ရံဘောနော်စပွေးဆိုလို့ Ani ni apa mah? Belu setlu mulai surah koro songsi apa piparre? Ko pakai mew tu malay tu ingat de pipin mah de malay ni tak piparre? Nau way mo pemong apa mana kadai lo? Teru kintau, trung lo le jang lo le nasi lo de pita de si parre.
4: Kecik pipin apa gu? Tola le si jang lo. Kaya apa gu? Biar le jaga puya, pin pin cara lo gu. Tua le lo, siye kekak juga biar jaga le.
6: นะเพชรโลเอียพิจารณาเลยด้วยกระเช่นเนี่ยมาสิยิพิจารณาเลยสิบีโรเลยต้องเดินหนีจากวะเลยกระเช่นพิจารณาเลยมาสิเลยตอนนี้ยังบอกเดียวเปล่าละก็เสด็จการในโรงพยาบาลดีเนี่ยมีเรื่องพิจารณาไปไล่ได้ตัวเย่ทับปุ่นหลังจากปุ่นร้อนเลยรู้ไหมเปล่าไหมบ่เนาะแต่ยังมุดยาเราตัวจีมาเลยบ่เนาะดิเส้นนั้นยังในปลาลามันนี่เป็นยาเล่นนัดดิเส้นนี้เล่นนัดดิปลาลามันบ่เนาะที่ดูได้บริเดมัสกูบอกกันยาเล่นนัดดิมาจากที่ได้รู้เช่นเล่นนั่งเงี้
4: တိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာပြီးတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့စည်ရေးတက်မှနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဗိုလ်မှူးတော်ဘူးကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးမထရာတပိတ်ချင်းတကောင်းထိကြိုက်အင်းတော်မော်လူးနတ်စီအောင်မုံညင်းမိုးကောင်းမြစ်ကြီးနာစစ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
0: တခါရတနာပုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာဦးအောင်ပြည်ဆောင်ကဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လိုရှိပါသလဲမတ်တရာကစူးစီးပြောပြမှာပ
7: ါမန္တလေးတိုင်းပင်ဦးလီမြို့နယ်ပင်စာကြီးရွာနဲ့မန္တလေးကအတက်22မိုင်ကြားကမြေအေကတထောင်းမှာရတနာပုံမြို့သိစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြုလုပ်နေကြတာပါဒီစီမံကိန်းမှာဘလို့စုံမျိုးတွေပါဝင်မလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ရေမီလန်အခြေခံအဆောက်အုံတိစောက်ခွင့်ကိုဥအောင်ပြည်စုံကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့နေတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစီမံကိန်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကုန်သည်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်တာမရှိသေးပေမဲ့လာမယ့်ဇွန်လဆန်းမိုင်အတွင်းမန္တလေးမြို့မှာဒီရတနာပေါ်မြို့သိစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့မန္တလေးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းသိရှိတဲ့ MRCCI အသင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးပြောတာက
8: သက်ဆောင်မှုတစ်ခုတော့ရှိရပါတော့။ကုမင်းကြောက်ဖြူမြေသာဖြက်လန်းပြီးမေမျိုးကိုဖြတ်မယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီဟာဘယ်လိုကျိုးသက်ရောက်မလဲပေါ့။အဲ့မှာကုံရဲစုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တချို့လဲစဉ်းစားတဲ့ချက်တွေရှိရပါတော့
7: ။အခုပြန်လဲအကောင့်တဲ့ပေါ်မဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာအရင်ကစိုက်ဘာစီးတီးရဲ့ရည်မှန်းချက်အပြင်ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာ ID နည်းပညာတိုးတက်ဖို့နဲ့ electronic ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေအဓိကထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကသူတက်ချုပ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်2025ခုနှစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူသားအရင်းအမြစ်ကိုနည်းပညာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေကရနိုင်တဲ့အပြင်မြို့သိစီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းမှာပုံထုတ်လုပ်မှုတွေပါပါလို့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလာနိုင်တယ်လို့သူကပဲဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းကစီမံကိန်းတွေမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကပြောပါတယ်
2: ပြည့်စစ်ကလည်းနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမှဆက်ပြီးရလဲကောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အစရယ်ဒီလိုရခဲ့တဲ့အကြောင်းလားရှိရဲ။ဇမီးလိုက်ယူရတဲ့ရှိရာအမိကလည်းမကင်းဘူး။ကာတန်ကတော့ကလည်းနဲ့ထုတ်ပြရတာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီသက်တာလဲ။ဇမီးကတော့ရှိတယ်ငါကရှင်းစရာလေ။အဲ့ဒါတွေမပြည့်ရှင်းနိုင်ပြန်နိုင်ငံရေးမျိုးကလည်းလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်နိုင်ငံပတ်သက်ပြီးတနည်းနည်းထုတ်ကြည့်တာနဲ့ SME တွေ develop ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး
7: ။ပြုံးလီမျိုးဟာမြေဧရိယာဧကပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီး၄ပုံ၃ပုံမှာတစ်တော့မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။တတော်မြေမှာစိုက်ပျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ချပေးထားတာရှိသလိုဈေးရုံဈေးဝယ်စင်တာအခြေခံအဆောက်အဦးနဲ့စီမံကိန်းအတွက်မြေနေရာတွေအသုံးပြုများလာကတစ်တော်ပြုံးတိတာတွေလည်းတွေ့ကြုံနေရပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတံကိုခန့်စားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ
0: ်။ကြာသာပရိညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်ရင် bbcparmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။BBC စီစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။